0: Astia maa ngi koy nuyu cameraman léegi déglu leen cameraman bi bu baax a baax a baax bon
1: ata boyta ak falaatita cameraman fu la long cameraman ñaar cameraman ñaar ngul bii li faata
2: ñaari cameraman yu ko déggu
1: awu bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wone fofu fu len sul den la ko won
2: mama man ke dama ñew ba ngeen ma won fu sul ñaar ko mara man ngeen jël kaas ma yu ko ñew fofu ñep ñom ñep den la fa mo ñu mo ñom ñaar ñep dañte
1: ibi fatale
2: allo
1: ngo ñom ñaar dañu dédé
2: ñaar cameraman yu ko dé hello
1: ngo yo so ñewulé so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
2: dédé man waxa bu ma waxe nga may won suñu gaay dama lay laaj manam ñaar cameraman yu ko dé la wax
1: hmm ñom ñep dé wa
2: légui ñu bëgg ma jël man yu ko mo ko
1: yu ki nga ñewulu
2: man ngay ñew mo ba nga nan ka ñay ñu
1: gaay ñu ni yoo yaam mënu yoo yaam mënu ñu ko ñu ngi kaa binaa la lee ibi naa mën tur ma
2: hey, ma ne woo ma la dinaa ñëw dangaa tëgg ma ne